0: Mese onyame ne o kai
1: goodness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho pa no.
1: Aje. Oya bi pe no.
0: Se o fa pe ma wa ni fo.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o new him.
1: Ba tu mi aya. Ma wu ma ka.
0: Mese I'm sorry time.